0: E pahi nui, hiki a hoi ke hōkaki hō ka au kika.
1: Ke hō ka haure.
0: A pehea ka himeni hō?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.